0: Ayrıca haji denge keye denge ki zelal em gohtarkin hele jmere gotiye çi dengde.
1: Eyvah baş vera ji bu bername ve serkeftin tıfazım şu vera bername ki hoşe. Ez ji Ahmet'e digerim. Ji bu guhdervanê ve ji Ozanê Çevlikî Rençber Aziz strana vay vay nîna dixwazim bila ji bu hemûn gelê me were şev baş êvar baş nîmên xweşiyê de.
0: Me deng gohdar kir, ji Amedê denga vetiyem, spasiyê xwe ji bo dengê we dikin. Navê xwe ne gotiye em dixwazin ku hûn navê xwe jî bêjin, em jî ji bo we silavên xwe bişînin, spasiyê xwe bikin, lê dîsa em ji bo dengê we spas dikin. An hajî em ji strambêjê mezin ji rençber ezîz vay vay nîna me gohdar bikin.